0: Ahali ka pitää tässä niin kauan paljon ärsyttää myöskään.
1: Mitä sä kerran siis?